la fosse nan cheng langwe tem sebe me la fosse man lori ya le talangwe fu lori de bouse lori yoko lo gursi lo turuba ya le talangwe la fosse o talangwe fosan chere langwe fu yegar tenga tanga bebe ni fu lori ta tanga mam tan chere langwe woto nuwa Winto wa chende ne kamba ti buzoto gwa gane li to fan ti yam le wa ti su norle ni nga sigri mam zuwa mi min tinta ya banam tempel su norle sin nta me ti buzoto sa da da da da da da da da da da da da da da da jusqu'en tim ta lorum kolora ya banam kolora ti bolti so su lo be ni ya wala chende saka po mam tan chen woto ni wa la ne parba ti yini la ne Nchen para tanya koma sera la yin sou noro ti kama be poni urududu ti bana wa chermam la yin wotoni donc dans le chiri arati yeleme bon arrivé arati yeleme welcome arati yeleme ni wongo dans le ma dans le chiri l'étranger dans le chiri ti man be be ni sonne Sunora, nyakti da fan lo bu corneri tugo. Ti ban bebe ni sode. Sunora mena, yangwe na mi tani. Sunuria no, sunuria no, usugo. Sunuria no, usugo. La koto wendi, to wendi, nyado. Ti ngwe na san sake, ni chim sare ma.